0: muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Un benvenuto a Pordenone.
2: RadioEmbol.it.
3: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.

0: acest moment, Mitru, am în bașa. Și nu mi trovate am în bașa, provate anovadeli. Și nu mi trovate anovadeli, provate a Jakarta. Și nu în storia încă a Jakarta, provate a Mogadishu. Și nu mi trovate a Mogadishu, provate più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Welcome online Australia, enjoy the music on Radio Handball.
2: RH.it, il fattore passione, in radio, si sente. Radio Handball.it.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. La radio con la palla a mano intorno.
2: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
3: Enjoy listening to our Dutch friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.
4: Bringing you the news.
5: Waiting for an update.
4: Matters right now.
6: Update. Se aceptan todo tipo de mascotas.
7: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: un ciao agli amici di Rimini.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ziua, ascoltați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.